tumanine, mu yandi tumenine, zumba uyindiko, tumanine, baba ndi tumenine, kukunda wuku, tumanine, ya yandi tumenine.